0: Africa is talking. And now, there's a new place where you can join the conversation. Three new podcasts, three perspectives, one African voice. Launching from Monday, 21st September, on the Channel Africa website, Channel Africa mobile app, and SABC Plus. Tuesdays, Tech in 60 Minutes, exploring the technology shaping Africa and the world around us. Wednesdays, planting the seed, growing ideas, conversations, and possibilities for shaping our future. Thursdays, Channel Africa Conversations, the people, the issues, and the stories shaping our continent. 3 days, three podcasts, one voice. From the 21st of September, join the conversation on channelafrica.co.za, the Channel Africa mobile app, and SABC Plus. Channel Africa, the African perspective.
1: Ni saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, sawia na saa 8 mchana Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari na msomaji ni Manasi bin Bendera. Karibu Manasi.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ameteua mkuu mpya wa tume ya uchaguzi. Na shirika la viwango Tanzania TBS limewaonya wananchi kuhusu matumizi ya vipodozi visivyo salama, likisema bidhaa hizo zinaweza kusababisha madhara makubwa ya kiafya.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemteua mkuu mpya wa tume ya uchaguzi, ikiwa imesalia miezi mitatu tu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa kwanza kote nchini tangu taifa hilo lipate uhuru mwaka wa 2011. Katika tangazo lililosomwa na shirika la habari la serikali siku ya Jumanne, rais alisema kuwa katibu mkuu wa tume hiyo Gabriel Balodeng atachukua nafasi ya Abdenego Akok kutoa sababu yoyote ya mabadiliko hayo. Sudan Kusini imekuwa na utulivu tangu makubaliano ya mwaka 2018 yalipomaliza mzozo wa miaka mitano uliosababisha vifo vya maelfu ya watu. Hakujawahi kufanyika uchaguzi mkuu nchini humo. Hata hivyo, machafuko kati ya jamii mbalimbali bado hutokea mara kwa mara. Uchaguzi wa rais na wabunge umepangwa kufanyika tarehe 22 Disemba. Shirika la viwango Tanzania TBS limewaonya wananchi kuhusu matumizi ya vipodozi visivyo salama, likisema bidhaa hizo zinaweza kusababisha madhara makubwa kiafya, ikiwemo magonjwa sugu kama saratani. Shirika hilo limesema linaendelea kuimarisha udhibiti wa ubora na

0: usalama wa vipodozi vinavyouzwa nchini humo.
1: Tunakutana na bidhaa za dawa za cheti kwenye maduka ya vipodozi kuuzwa kama vipodozi. Hilo ni kosa kisheria. Changamoto nyingine ni vipodozi vilivyokwisha muda wa matumizi kuendelea kuuzwa katika maeneo hayo ambayo yanatoa huduma hizi za vipodozi. Lakini kumeendelea kuonekana uwepo wa vipodozi ambavyo vinaviambata sumu ni dawa. Viambata sumu hivyo vilikwisha pigwa marufuku na vilikwisha tangazwa kwamba havipaswi kuwa sehemu ya viambata katika kipodozi cha aina yoyote.
0: Wizara ya Afya nchini Kenya imetoa tahadhari kwa wananchi katika kaunti zote 47 kuchukua tahadhari na kuzingatia maelekezo ya usalama kabla ya wakati wa mvua za El Niño zinazotarajiwa kuanza hivi karibuni. Katika maeneo ya Kusini B, Hazina na Fuata Nyayo jijini Nairobi, ambayo yamekuwa yakikumbwa na mafuriko mara kwa mara, baadhi ya wakahazi wameanza kuchukua hatua za kujikinga na athari za mvua hizo. Baadhi ya wakahazi wamesema kuhama maeneo hayo ni changamoto kutokana na shughuli zao za kiuchumi, huku wengine wakichukua hatua za mapema kwa kuhama maeneo salama. Wakazi hao wamekumbuka mafuriko ya miaka ya nyuma yaliyosababisha maji kuingia kwenye nyumba na kuathiri zaidi ya watu wanaoishi katika maeneo ya nchi. Wizara ya Afya imewataka wananchi kuendelea na kufuatilia taarifa rasmi za hali ya hewa na kuchukua hatua mapema ili kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Niño. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi naitwa Manas bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Naam, shukrani tele na za dhati Manas bin Bendera kwa taarifa hiyo ya habari. Ujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, kabla ya yote tumsikilize tena Manase bin Bendera. Bado tuko naye hapa studio, atujuze yatakayojiri baadaye katika habari za michezo. Ni hapi Manase?
0: Tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na Tanzania, Uganda na Burundi zimeanza kwa ushindi kampeni za kufuzu kwa kombe la mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 katika kanda ya Afrika Mashariki na Kati au SEKAFA. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia saa 8:30.
3: Bila shaka ungana na Manase bin Bendera saa 8:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Lakini pia kwa upande wa uchumi na biashara, Christine Espiso vile vile tuko naye hapa studio, atuambie kabisa kwa muktasari yatayojiri katika habari za uchumi na biashara. Ni yapi Christine?
4: Katika habari za uchumi na biashara ni kwamba serikali ya Kenya itaweza kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama ulioagiza kufutwa kwa mkataba wa kuuza hisa za ziada za 15% katika kampuni ya mawasiliano ya Safaricom. Kwa hayo na mengine katika makala ya uchumi na biashara.
3: Na bila shaka ungana na Christine Sipiso saa 8:50 kwa saa za Livingston nchini Zambia, Nairobi nchini Kenya zitakuwa ni saa 9 alasiri au jioni na dakika hizo hizo 50. Na je, tumekuandalia nini leo? Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza kuwa Marekani imeweka masharti makali zaidi kwa maafisa waandamizi wa serikali ya Afrika Kusini wanaotaka kusafiri kwenda Marekani. Serikali ya Malawi imesimamisha mara moja warsha na mikutano yote inayofadhiliwa na serikali ambayo hufanyika nje na nje ya vituo rasmi vya kazi. Leo ni Jumatatu msikilizaji, tutakuwa na swali letu la leo. Una maoni gani kuhusu kusimamishwa kwa warsha za serikali nchini Malawi? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali msikilizaji. Tupo kwenye apps au programs za SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store, lakini pia tunasikika kupitia redio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au wa sauti kwenye namba yetu ya simu ya WhatsApp ambayo ni alama kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya wote watakaosikika leo na fundi wangu wa mitambo ambaye ni Catherine Maleka, naitwa Bedi Jean de la Croix, mtangazaji wako, na kuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Karibu.

0: Ni saa 8 na dakika 7 kwa saa za Bujumbura nchini Burundi. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika inatupeleka moja kwa moja nchini Burundi. Huko tunaelezwa kwamba mwaka wa masomo 2026-2027 umeanza katika mazingira magumu kwa baadhi ya shule za bweni nchini Burundi. Shule hizo zinakabiliwa na uhaba wa vitanda, magodoro, vifaa vya shule, walimu, maji safi pamoja na fedha za kuendesha shughuli za shule. Mwandishi wetu Balen Avyarimana na ripoti kamili kutoka Bujumbura, Burundi.
1: Mwaka wa shule wa 2026 kuelekea 27 umeanza rasmi Jumatatu hii nchini kote. Shughuli za uzinduzi wa mwaka huo zimefanywa na Waziri wa Elimu François Vyarimana katika kituo cha ufundi cha Bisinde kilichopo tarafa Butaganzwa katika mkoa wa Buhumo za kaskazini mwa taifa hili. Mwaka huu umeanza wakati ambapo serikali ya Burundi kupitia Wizara ya Elimu imerejesha mfumo shule za mabweni, mpango ambao ulikuwa umesimamishwa kwa miaka kadhaa. Hata hivyo, mpango huo wa shule za bweni umezinduliwa huku ripotiwa baadhi ya changamoto ambazo shule hizo zinapitia, ikiwa ni pamoja na uhaba wa walimu, magodoro, vitanda, maji, umeme na kadhalika. Kwenye shule ya sekondari Teska Menge mjini hapa Bujumbura wanasema moja mwa changamoto zinazowakabili ni uhaba wa magodoro, ambapo shule hilo linahitaji jumla magodoro 150. Julien Burikukie ni mkuu wa shule ya upili Teska Menge.
2: Les préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027.
1: Maandalizi ya mwaka wa shule 2026 kuelekea 2027 umefanyika vizuri. Tumeweza kukarabati madawati na kukarabati viungo vya kupikia chakula ambavyo vilikuwa vimeharibika, na hata kukarabati ukingo wa shule katika hali ya kufuatilia vizuri wanafunzi. Kuhusu ubweni, sio shida kubwa, licha kuwa tunahitaji magodoro 150, na tayari tumeshatoa ripoti kwenye Wizara ya Elimu na tuna matumaini kuwa swala hilo litatatuliwa hivi karibuni. Katika muungano wa vyama vya sekta elimu na ufundishaji nchini Burundi, FNASEB, unakosoa kuanza kwa mwaka shule mwaka 2026 kuelekea mwaka 2027 wakati shule bado zinakabiliwa na changamoto hizo. Antoine Manuma, kiongozi wa FNASEB, anaitaka serikali kutenga fedha zaidi kwa minajili ya kuboresha mazingira ya kujifunza na kufundisha. Anapendekeza shule kupewa vifaa muhimu ikiwemo paneli za jua ili kurahisisha shughuli za shule na kuhakikisha huduma za msingi zinapatikana.
3: Mushikiranganje bw'indero bwategekanije guha kazi.
1: Serikali kupitia Wizara ya Elimu inapanga kuajiri walimu 5000 wa shule za msingi na sekondari. Ndio wataziba pengo, hivyo tunaomba uweze kuripoti mapema, ila hata hivyo hiyo ni thuluthi ya walimu wanaohitajika. Uhaba wa walimu utaendelea na huenda ukazidi wakati serikali haitoshukua mikakati madhubuti ya kuwapa sapoti walimu, ikiwa wapya ima wa zamani, ili wasalie kazini. Kunahitajika pia mfumo mzuri wa kutoa ajira kwa walimu, kupatikane idadi inayotakiwa ya walimu na bajeti ya Wizara ya Elimu iongezwe. Kuna ripotiwa uhaba wa maji, umeme nchini, na hili litapelekea wanafunzi kutosoma vizuri kwa kutafuta maji na hata kupata ugonjwa unaosababishwa na usafi mdogo. Viongozi wa shule za mabweni wanatakiwa kuweka mikakati ya kuchota maji. Serikali ipatishe shule vifaa ambavyo vitasaidia kupata maji na umeme ili wanafunzi waweze kudurusu usiku kutokana na uhaba wa umeme unaoripotiwa. Mwaka jana kuliripotiwa uhalifu kwenye baadhi ya shule za bweni, hivyo serikali idumishe usalama na watakao kamatwa wanatenda uhalifu waadhibiwe.
3: Kandi abafashwe bakoze ivyaha bagahano.
1: Waziri wa Elimu François Vyarimana amefahamisha kuwa serikali ya Burundi imechukua mikakati katika hali ya kuimarisha elimu nchini hapa Burundi, na kufahamisha kuwa walimu 5000 wameajiriwa na hata ujenzi wa shule za kiufundi katika maeneo tofauti nchini hapa. Katika hali hiyo ya kuimarisha elimu, François Vyarimana ni waziri wa elimu nchini hapa.
4: Muri uyu mwaka w'2026 ushiru w'2027
1: mwaka huyu wa shule wa 2026 kuelekea 2027 tunawajiri walimu 5000, kitu ambacho kilikuwa kijafanyika nchini hapa Burundi katika sekta ya elimu. Tunatarajia kujenga mabweni katika shule za ufundi ili wanafunzi wapate elimu katika mazingira safi. Baada ya uzinduzi wa shule hili ya bweni, tunakwenda kufungua shule za ufundi za bweni katika tarafa za Chibitoke na Rumonge. Tunaomba wahisani wanaoisaidia serikali kusaidia kwenye mpango huyu wa kujenga mashule ya bweni ili kusaidia kuwapatishia chakula na kuwalaza wanafunzi shuleni. Ni miaka kadhaa ambapo serikali ya Burundi ilikuwa imesimamisha shule za bweni kwenye shule za serikali, ambapo baadhi ya shule za kibinafsi ndizo zilikuwa na mpango wa shule za bweni ambazo sio kila raia anayeweza ada ya shule hizo. Nikiripoti kutoka Bujumbura, mimi ni Bali ni Vyarimana wa Channel Africa.
0: Shukran tele Balen Avyarimana na ripoti hiyo kutoka Bujumbura nchini Burundi. Ikiwa tayari ni saa 8:13 kwa saa za pale Kamenge, ni katika jiji la Bujumbura nchini Burundi. Na ripoti hiyo ya Balen ilikuwa tu inaangazia kuhusu mwaka wa masomo 2026-2027 ambao unaonekana kuanza kabisa katika mazingira magumu kwa baadhi ya shule za bweni nchini Burundi. Hiyo ni kutokana labda na kukabiliwa na uhaba wa vitanda, magodoro, vifaa vya shule, walimu, maji safi pamoja na fedha za kuendesha shughuli za shule. Tupate tangazo kutoka studio.
5: This is the Chart Toppers on Channel Africa.
6: We have Naughty in the building, Naughty the Killer Bee. When you speak of Mutswako, I think Kulichana, I think Double HP.
7: Do you know a crew by the name of Omurafe?
8: Those are my brothers.
6: Okay, yeah, all right. I was asking you that, are you really from Mufftown? If not, I was like, this one.
8: Yeah, no.
6: I was listening to the song sometime in the week. I don't know if you know this, and depending how young you are or how okay. old you are, there's a song by Pongo Muffin.
7: It's called The Summertime.
6: Let's find out your real rapperness, right? You ready? Here we go.
8: Oh, okay. How's a body khasa sanchila? No si body khasa. Bomponi hakeken waru gore mbarasa san challenge. Akwati kogo mbarasa talk. So radikede la fella really easy. Channel Africa dula really busy.
5: Africa's hottest hits on Africa Chart Toppers. Saturdays, 12 to 2 p.m. Central African time. Channel Africa. Where every moment is an African celebration. Feel the energy. Feel the connection. Channel Africa, the African perspective.
0: Channel Africa, Darubini ya Afrika, tunasikika kila Jumatatu hadi Ijumaa. Na kila siku tunakuwa na swali letu leo, na leo ngoja nikukumbushe swali letu la leo. Una maoni gani kuhusu kusimamishwa kwa warsha za serikali nchini Malawi? Kuna njia tatu hapa ambazo unaweza kutumia, unaweza kuchagua njia yoyote ambayo ni rahisi kwako. Njia ya kwanza ni WhatsApp. Unaweza kutuandikia kwenye alama kujumlisha 2760552524, lakini pia Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini pia kule X au Twitter unaweza kutuandikia kwenye @Kiswahili_CA. Hizo ni njia tatu. Unaweza kutumia njia moja ambayo ni rahisi kwako, na ujumbe wako utaweza kutufikia hapa studio. Ni saa 8:16 kule Karonga nchini Malawi, na bila kuchelewa moja kwa moja tujielekeze nchini Malawi. Kule tunaambiwa kwamba serikali imesimamisha mara moja kabisa warsha na mikutano yote inayofadhiliwa na serikali ambayo hufanyika nje ya vituo rasmi vya kazi. Hatua hiyo inalenga kupunguza matumizi ya serikali na kulinda fedha za umma. Mwandishi wetu Richard Mwafulirwa na ripoti kamili.
9: Serikali ya Malawi imesitisha matumizi ya kumbi za nje kwa warsha, semina, mikutano inayofadhiliwa na serikali na shughuli nyingine rasmi zinazohusisha wafanyakazi wa umma, kama jitihada za kupunguza matumizi ya umma. Katika taarifa kwa vyombo vya habari ya Septemba 15 mwaka huu, katibu mkuu kiongozi Justin Adak Saidi ameagiza wizara, idara na wakala zote za serikali kufanya shughuli hizo ndani ya vituo vyao vya kazi mara moja. Agizo hilo limewataka maafisa udhibiti kutumia kikamilifu vifaa vilivyopo vya serikali, vikiwemo vyumba vya mikutano na maeneo mengine yanayofaa ya kitaasisi, badala ya kutumia kumbi au majengo ambayo si ya serikali. Vile vile Saida amesema kuwa serikali imefanya hivyo ili kuondoa matumizi yanayoepukika, kuboresha matumizi ya vituo vya umma vilivyopo na kuhakikisha kuwa rasilimali za umma zinaelekezwa kwenye huduma muhimu na vipaumbele vya maendeleo ya taifa. Hata hivyo, amesema kuwa maafisa wadhibiti pia wameagizwa kusimamia madhubuti juu ya uzingatiaji na kuhakikisha kwamba matumizi yameidhinishwa na kuharadishwa ipasavyo na yanaendana na agenda ya kubana matumizi ya serikali. Agizo hilo limekuja wakati serikali kiendelea kusisitiza nidhamu ya fedha na usimamizi makini wa rasilimali za umma. Taarifa kwa vyombo vya habari iliyosainiwa na chini ya nambari ya kumbukumbu CS-5-001 inaanza kutumika mara moja. Lakini je, wananchi wamelipokeaje swala hili? Nimezungumza na George Ngayankafu na vile vile Lwea Kajikomere, nao wanatoa mtazamo wao kuhusiana na swala hili.
10: Hilo tumelipokea vizuri, lakini kama kweli wanabana matumizi kwa kuwasaidia wananchi, hiyo ni sawa, lakini kwa vile tunasikia habari nyingi za kwamba hela zinapotea, wanatumia hela kwa vitu vingine, kama wanachunguza wanachukia, hapo ndo tunaona kama tu wanadanganya, kwa sababu watu ambao wanabana matumizi inawezekana hata wao wajibane. Sio kwanza wabane matumizi, lakini wenyewe wao wanaiba hela. Sasa vitu wananchi tunafikiria kwamba wanabana matumizi kwa kuiba wenyewe, kwamba wenyewe ndio wawe na hela. Ila ni vizuri, kwa sababu mara nyingi watu wanaiba kwa njia hizi za nani, za mikutano wala workshop. Hizi ndio njia moja ya kunani ya kuibia hela. Sasa kama wamekataza, wamefanya vizuri sana. Ila sisi tuna hofu kwa sababu hao watu wanabana matumizi, lakini wenyewe hela wanaiba sana. Sasa ndio hicho kitu kinatusikitisha, kwamba ni kweli au wanataka tu kutubana macho ili wao wanaiba sana.
11: Ndio maana nasema serikali wa kuingia, nikasema wewe ni private sector. Serikali hairuhusi kuweka mikutano nje. Zamani walikuwa ndio njia wanatumia, tuliweka mkutano huku huku. Hii mikutano ya hapa katika Malawi na chiefdom.
9: Serikali unaisupport vipi kuhusiana swala hili?
11: Safi kabisa. Nchi zote huko ndio zinavyofanya, hawaruhusu mikutano vijijini mtu wa serikali atumie pesa. Ila wa serikali kama anaingia kule yuko kwenye kuzalisha nini, projects, kufundisha watu projects. Ndio tu kwa serikali wanafanya mkutano, wakaweka mkutano kwa manyongo kuno. It's a waste of money. Ndio hapa wamekula hela nyingi sana za serikali. Karonga, kosti nyingi, sijajui gharama baomba mkutano. Hii haitakiwi.
9: Hao ni baadhi ya wananchi nchini Malawi waliokuwa wanatoa maoni yao kuhusiana na serikali kusitisha mara moja matumizi ya kumbi za nje kwa washa, semina na mikutano inayofadhiliwa na serikali na shughuli nyingine rasmi zinazohusisha wafanyakazi wa umma kama njia mojawapo ya kupunguza matumizi ya umma. Kutoka hapa nchini Malawi, mimi ni Richard Mofridwa wa Channel Africa Habari.
0: Shukran Richard Mofulirwa na ripoti hiyo kutoka Malawi kuhusu serikali kusimamisha mara moja warsha na mikutano yote inayofadhiliwa na serikali yenyewe ambayo hufanyika nje ya vituo rasmi vya kazi. Hatua hiyo tunaambiwa kwamba inalenga kupunguza matumizi ya serikali na kulinda fedha za umma. Tupate tangazo kutoka studio.
5: Africa is talking and now there's a new place where you can join the conversation. Three new podcasts, three perspectives, one African voice. Launching from Monday, 21st September on the Channel Africa website, Channel Africa mobile app, and SABC Plus. Tuesdays, Tech in 60 Minutes, exploring the technology shaping Africa and the world around us. Wednesdays, Planting the Seed, growing ideas, conversations, and possibilities for shaping our future. Thursdays, Channel Africa Conversations, the people, the issues, and the stories shaping our continent. 3 days, three podcasts, one voice. From the 21st of September, join the conversation on channelafrica.co.za, the Channel Africa mobile app, and SABC Plus. Channel Africa, the African perspective. Our heritage isn't just happening behind us. It's happening right now. Happy Heritage Month on Channel Africa.
0: Naam, alama kujumlisha 2760552529 ni 24 namba yetu ya simu ya WhatsApp. Unaweza kushiriki katika matangazo yako kwa kutumia ujumbe wote hapo, ujumbe maandishi na ujumbe wa sauti. Ni saa 9 alasiri na dakika 22 pale Kibirizi, ni katika mkoa wa Kigoma nchini Tanzania. Na bila kuchelewa kabisa, moja kwa moja tujielekeze nchini Tanzania. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba amewataka vijana nchini humo kutumia fursa zilizopo katika sekta ya madini ili kuongeza kipato chao na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Mengi ni ndani ya taarifa hii ambayo nimekuandalia. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba amesema sekta ya madini inaendelea kuwa miongoni mwa maeneo yenye fursa kubwa kwa Watanzania, hususan vijana ambao wanaweza kujiajiri na kuongeza kipato kupitia shughuli mbalimbali zinazohusiana na madini. Amesema vijana wanapaswa kutambua fursa zilizopo katika sekta hiyo na kuzitumia kwa njia inayowezesha kujenga maisha yao na wakati huo kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Waziri Mkuu amesisitiza umuhimu wa vijana kujifunza na kupata ujuzi unaohitajika katika sekta ya madini badala ya kuangalia uchimbaji pekee. Amesema kuna fursa katika maeneo mbalimbali ikiwemo huduma zinazohusiana na uchimbaji, usindikaji wa madini, biashara, usafirishaji pamoja na teknolojia zinazotumika katika sekta hiyo. Kwa mujibu wa Waziri Mkuu, kutumia fursa hizo kunahitaji vijana kuwa wabunifu, kuwa tayari kujifunza na kutumia rasilimali zilizopo kwa ufanisi.
12: Sasa hivi mkienda eneo mkagundua mkaona lina madini na mmeshaanza kupata, jigaweni, wengine wafuatilie kuandikisha leseni, wengine wakiendelea kuchimba. Nimemwelekeza waziri wa madini afanyie kazi mambo hayo mawili: moja, kutokuwaondoa vijana wanapobaini eneo lina machimbo, lakini la pili, kama ambavyo mheshimiwa rais alishaonesha mfano akachukua hatua za kuzifuta baadhi ya leseni ambazo watu wamekaa nazo na waziendelezi, wizara iendelee kufanya tathmini. Wakikuta mtu ana miaka 3, 4, 5 ameshikilia maeneo chungu nzima, watoto wa Kitanzania wanakosa pa kuchimba, wasifute hizo leseni, wawape vijana wa Kitanzania. Mtu mmoja anakuwa na leseni 200 ameshikilia miaka 10. Vijana wanatafuta pa kuchimba, anasema hili la kwangu. Sisi sote ni Watanzania. Kama la kwako, fanyia kazi ya uzalishaji, watu wapate ajira, nchi ipate manufaa. Sio unashikilia tu. Kwa hiyo hili na lenyewe nimemuelekeza mheshimiwa waziri atakaa na sekta yake, atakaa na wadau wake, ili aliye na leseni aifanyie kazi. Asioifanyia kazi, wapewe vijana wapate pa kuchimba. La tatu, vijana wetu, bahati nzuri sana vijana wetu mnauelewa mpana kwenye ya mambo ya machimbo. Sasa hivi mkienda eneo mkagundua mkaona lina madini na mmeshaanza kupata, jigaweni, wengine wafuatilie kuandikisha leseni, wengine wakiendelea kuchimba. Mmiliki nyewe wenyewe, hata akija mwekezaji mkubwa ama awafidie ama muingie naye ubia, tunataka wachimbaji wadogo nao wakue.
0: Aidha, amewahimiza vijana kushirikiana na taasisi zinazohusika na sekta ya madini ili kupata elimu na taarifa kuhusu fursa zilizopo pamoja na namna ya kushiriki katika shughuli hizo kwa kuzingatia sheria na taratibu za nchi. Sekta ya madini ni moja ya sekta muhimu katika uchumi wa Tanzania, ikiwa na nafasi katika uzalishaji wa ajira, biashara na mapato ya taifa. Wito huo waziri mkuu unakuja wakati serikali ikiendelea kuhimiza ushiriki wa Tanzania katika shughuli za kiuchumi, huku vijana wakitakiwa kutumia fursa zilizopatikana kujiajiri na kuongeza kipato. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amesema vijana wana nafasi muhimu katika kuhakikisha rasilimali za nchi zinatumika kwa manufaa ya wananchi na katika kuchochea maendeleo ya Tanzania. Kwa vijana, ujumbe wake ni kutumia fursa zilizopo, kuongeza ujuzi na kushiriki katika sekta ya madini kwa njia inayoongeza kipato na kuleta manufaa kwa taifa. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
13: Na dhani umetoka kusikia pale kauli ya mheshimiwa waziri mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba, ambaye amewataka vijana nchini Tanzania kutumia fursa zilizopo katika sekta ya madini ili kuongeza kipato chao na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Tupate mapumziko mafupi.
14: Africa is talking, and now there's a new place where you can join the conversation. Three new podcasts, three perspectives, one African voice. Launching from Monday 21st September on the Channel Africa website, Channel Africa mobile app, and SABC Plus. Tuesdays, Tech in 60 Minutes, exploring the technology shaping Africa and the world around us. Wednesdays, Planting the Seed, growing ideas, conversations, and possibilities for shaping our future. Thursdays, Channel Africa Conversations, the people, the issues, and the stories shaping our continent. 3 days, three podcasts, one voice. From the 21st of September, join the conversation on channelafrica.co.za, the Channel Africa mobile app, and SABC Plus. Channel Africa, the African perspective.
13: Naam. Ni saa 8 na dakika 27, ngoja nisome tangazo hapa haraka haraka. Ambalo linahusiana tu na tangazo hilo la sauti ambalo umetoka kulisikiza hapo katika lugha ya Kiingereza. Kuna jambo jipya linakuja Channel Africa. Kuanzia tarehe 21 Septemba mwaka huu usikose podcast zetu tatu mpya. Jumanne, teknolojia kwa dakika 60. Jumatano, kupanda mbegu, na Alhamisi mazungumzo ya Channel Africa. Podcast tatu, mitazamo mitatu, mazungumzo moja kuhusu Afrika. Sikiliza, tazama, shiriki katika mazungumzo kupitia channelafrica.co.za, program ya simu ya Channel Africa na SABC Plus. Kuanzia tarehe 21 Septemba, jiunge katika mazungumzo na Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Naam. Ngoja nisome moja kwa moja ujumbe wako msikilizaji ambao umetuma hapa studio. Kuna ujumbe hapa kutoka kwa anaitwa Alfred Kiza, ametuandikia kutoka anasema niko hapa nchini Afrika Kusini na wapata vilivyo kabisa. Asante sana, naitwa Alfred Kiza. Asante sana kwa kuweza kuchagua Channel Africa popote pale ulipo. Lakini pia kuna ujumbe hapa kutoka kwa Jerry Mulanda vile vile, ametuandikia kutoka Deben, anasema tuko pamoja. Asante sana Deben, mpo wengi sana ambao unatusikiliza huko kama vile akina Yenge Kiza, nategemea vile vile atakuwa anasikiliza Channel Africa nda na wakati kama huu. Msikilizaji mwingine ni Armando, anasema ni Cape Town hapa Langa. Asante sana Armando, maeneo ya Cape Town. William kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anauliza ni lini vita vitamalizika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana William kwa ujumbe huu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia kuna Lulu Ngoi vile vile ametuandikia kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema nakupata vilivyo mtangazaji. Ni saa 8 na dakika 30, ni muda wa kwenda viwanjani.
15: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
16: Hujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Msikilizaji, tunaanzia kule Afrika Mashariki na Kati. Tanzania, Uganda na Burundi zimeanza kwa ushindi kampeni za kufuzu kombe la mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 katika kanda ya Afrika Mashariki na Kati au SEKAFA, katika michezo iliyochezwa Jumanne jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Burundi ilifunga Sudan Kusini mabao 4-0, Uganda ikaichapa Djibouti mabao 4-1, huku wenyeji Tanzania wakifunga Rwanda mabao 3-0. Jumla ya mabao 11 yalifungwa katika michezo hiyo mitatu iliyochezwa hapo jana. Mashindano haya yanashirikisha timu 9 zilizogawanywa katika makundi matatu. Michezo hiyo itaendelea tena kesho Alhamisi, ambapo Rwanda itakutana na Ethiopia, Djibouti dhidi ya Sudan, huku Burundi ikiendeleza mchezo dhidi ya Kenya. Kwa mujibu wa mfumo wa mashindano ya kanda hiyo, washindi wa makundi matatu na timu iliyo nafasi ya pili yenye matokeo bora zaidi watafuzu kuingia nusu finali. Timu mbili zilizofika katika finali zitapata nafasi za kufuzu kwa niaba ya kanda ya SEKAFA kushiriki michuano ya kombe la mataifa Afrika ya vijana chini ya umri wa miaka 20 itakalofanyika kule nchini Ghana mwaka 2027. Macho ya mashabiki wa soka nchini Tanzania leo yanaelekezwa jijini Dar es Salaam, ambako Azam FC itakutana na Simba Sports Club katika mchezo wa ligi kuu ya NBC unaofahamika kama Mzizima Derby. Mchezo huo unatarajiwa kuchezwa leo Jumatano Septemba 16 saa 1 usiku majira ya Afrika Mashariki katika uwanja wa Azam Complex Chamanzi, huku timu zote zikilenga kupata matokeo mazuri katika mchezo huo wa ushindani. Mzinzima Dabi ni miongoni mwa michezo inayovutia hisia ya mashabiki wa soka nchini Tanzania kutokana na ushindani uliopo kati ya timu hizo mbili kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Mchezaji wa Simba Sports Club Nathanael Chilambo ameelezea namna walivyojiandaa kuelekea mchezo huo.
17: Ni pressure inakuwa ni kubwa kwa sababu kwa upande wetu sisi tunahitaji matokeo. Na hatutaji kupoteza pointi aina yoyote kwa sababu tupo katika mbio za kugombania ubingwa. Kwa hiyo kama tunakuwa katika mbio za kugombania ubingwa, it means kwamba hatutaki kupoteza chance yoyote na hatutaki kupoteza matokeo aina yoyote. Ndio maana inakuwa ni pressure inakuwa ni kubwa na kufanya vizuri pia. Kwa hiyo kitu kama hicho huwa kinatokea. Kwamba mzizi madame ni mechi moja kubwa na ni mechi moja nzuri sana kucheza kama mchezaji, kwa sababu ukiwa unapata nafasi ya kucheza mechi kubwa kama hizi kuna vitu vingi unakuwa unavipata.
16: Shirikisho la soka nchini Burundi FFB limetangaza mabadiliko ya ratiba ya mchezo wa ligi kati ya Young Star FC na Vision FC baada ya kupokea ombi kutoka kwa klabu ya Vision FC. Mchezo huo ambao awali ulipangwa kuchezwa Alhamisi Septemba 17 katika uwanja wa Stade Ingoma sasa utachezwa Jumamosi Septemba 19 katika uwanja huo huo. Kipenga cha kuashiria kuanza kwa mchezo huo kinatarajiwa kupulizwa saa 9 alasiri majira ya Afrika ya Kati. FFB imezitaka kamati husika wilaya ya Gitega pamoja na wadau wote kuhakikisha zinaweka mipango na maandalizi muhimu ili mchezo huo ufanyike kwa utulivu na kwa kuzingatia ratiba za soka. Nahodha wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na timu ya Tupisa Mazembe Tresor Mputu Mabi anatarajiwa kupewa heshima kupitia mechi ya ushindi ama ya ushahidi itakayofanyika Oktoba 3, 2026 katika uwanja wa Stade de Martiri jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mputu ambaye alistaafu soka miaka mitatu iliyopita amesema mastaa wakubwa wa Afrika wakiwemo Samuel Tonfis, Didier Drogba, Emmanuel Adebayor, El Hadji Diouf na Kalidou Fadiga wanatarajiwa kushiriki katika mchezo huo. Mputu mwenye historia kubwa katika soka la Afrika alitawazwa kuwa mfungaji bora wa mwaka 2008 kabla ya kutajwa kuwa mchezaji bora wa mashindano katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipotoa ubingwa wa CHAN mwaka 2009. Katika kipindi chake akiwa Tupisa Mazembe, Mputu alisaidia klabu hiyo kutoa mataji mawili ya ligi ya mabingwa Afrika, taji moja la kombe la shirikisho la CAF pamoja na mataji saba ya ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayofahamika kama Linafoot. Kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada. Tukutane hapo kesho. Kwa heri na kila laheri.
15: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
13: Asante sana Manase Bili Mendera na habari za michezo. Msikilizaji, nikumbushe swali letu la leo. Una maoni gani kuhusu kusimamishwa kwa warsha za serikali nchini Malawi? Tutumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: WhatsApp ni alama kujumlisha 2760552592, Facebook ni Channel Africa Swahili, na kule X ni @kiswahili_ca. Ni saa 2 asubuhi na dakika 35 kule Washington nchini Marekani, lakini Sydney kule Australia ni saa 4 usiku na dakika 35. Moja kwa moja tujielekeze Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza kuwa Marekani imeweka masharti makali zaidi kwa maafisa waandamizi wa serikali ya Afrika Kusini wanaotaka kusafiri kwenda Marekani. Hatua hiyo inakuja wakati uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Afrika Kusini ukiendelea kuzorota. Manase Bin Bendera na ripoti kamili.
16: Marekani imetangaza hatua mpya ya kuzuia utoaji wa visa kwa baadhi ya raia wa kigeni wanaohusishwa na kutunga au kutekeleza sera ambazo Washington inadai zinahusishwa na ubaguzi wa rangi, kunyang'anywa ardhi bila fidia au kuchochea vurugu dhidi ya makundi madogo ya kikabila au rangi nchini Afrika Kusini. Tangazo hilo limetolewa Jumanne Septemba 15 na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, huku uhusiano kati ya Washington na Pretoria ukiendelea kuwa na mvutano chini ya utawala wa Rais Donald Trump. Kwa mujibu wa Rubio, sera hiyo inalenga watu wanaohusika moja kwa moja au wanaoshiriki katika kutunga na kutekeleza sheria au sera ambazo Marekani inadai inawezesha kunyanganywa ardhi bila fidia, ubaguzi wa rangi au uchochezi wa vurugu dhidi ya watu wa makundi madogo ya kikabila au rangi nchini Afrika Kusini. Robio pia amesema serikali ya Afrika Kusini haijashughulikia ipasavyo baadhi ya masuala ambayo Washington imekuwa ikiyawasilisha hapo awali. Hata hivyo, katika tangazo la sera hiyo, Marekani haikutaja majina ya watu maalum watakaowekewa vikwazo hivyo. Hatua hiyo ni sehemu ya mfululizo wa migogoro ya kidiplomasia kati ya Marekani na Afrika Kusini. Utawala wa Trump umekuwa ukikosoa Pretoria kuhusu sera zake za kushughulikia ukosefu wa usawa wa kihistoria wa rangi, pamoja na mpango wa mageuzi ya ardhi unaolenga kushughulikia urithi wa mfumo wa ubaguzi wa rangi wa apartheid. Washington pia imekosoa uamuzi wa Afrika Kusini kuwasilisha kesi dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, ikidai Israel inakeuka mkataba wa kuzuia mauaji ya kimbari katika operesheni zake za kijeshi katika ukanda wa Gaza. Swala la haki na usalama wa jamii ya watu weupe, hususan wa Afrikana, limekuwa moja ya maeneo makuu ya mvutano kati ya utawala wa Trump na serikali ya Cyril Ramaphosa. Trump amewahi kudai kwamba baadhi ya sera za Afrika Kusini zinawabagua au kuwaweka katika mazingira hatarishi watu weupe nchini Afrika Kusini. Serikali ya Afrika Kusini imekataa madai haya, ikisema hakuna ushahidi unaothibitisha kuwepo kwa sera ya serikali ya kuwatesa au kuwabagua watu weupe. Pretoria inaendelea kueleza kuwa sera zake za mageuzi ya ardhi na kushughulikia ukosefu wa usawa wa kiuchumi zinatokana na urithi wa apartheid, ambapo umiliki wa ardhi na fursa za kiuchumi ziligawanywa kwa misingi ya rangi. Rais Ramaphosa pia amekuwa akitaka jumuiya ya kimataifa kupinga taarifa anazozitaja kuwa za uongo kuhusu mateso dhidi ya watu weupe nchini Afrika Kusini. Kwa upande mwingine, baadhi ya makundi yenye misimamo mikali miongoni mwa jamii ya Waafrikana yanaendelea kulalamikia kupungua kwa ushawishi na mamlaka ya watu weupe tangu kumalizika kwa apartheid na kuanzishwa kwa demokrasia ya vyama vingi mwaka 1994. Hata hivyo, hatua hiyo ya Marekani haimaanishi kwamba raia wote wa Afrika Kusini wamewekwa marufuku ya kuingia nchini Marekani. Tangazo la Robio linahusu baadhi ya raia wa kigeni wanaohusishwa na sera au vitendo vilivyotajwa, na hadi sasa Marekani haijatoa orodha ya majina ya watu watakaolengwa. Kwa hiyo hatua hiyo inapaswa kutofautishwa na vizuizi vingine vya visa ambavyo Marekani imeweka mwaka 2026 kwa raia wa baadhi ya nchi za Afrika chini ya sera tofauti za uhamiaji na usalama. Manasi bin Bendera, Channel Africa, habari.
13: Naam, asante sana Manase bin Bendera kwa ripoti hiyo kutoka nchini Marekani. Na sasa tujielekeze Senegal. Huko tunaelezwa kwamba mamlaka za afya nchini humo zimeonya kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa dimfria ambao umeathiri maeneo kadhaa nchini humo. Hadi sasa watu 9 wamefariki huku visa 76 vya ugonjwa huu vikiripotiwa. Christine Sipisu na ripoti kamili.
18: Mamlaka za afya nchini Senegal zimeathirisha kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa difteria unaoathiri maeneo kadhaa huku vifo 9 na visa 76 vikirekodiwa hadi sasa. Maafisa walisema mlipuko huo umeenea katika maeneo 11 kati ya 14 ya Senegal, hasa katika eneo la mashariki la Kédougou. Wananchi wanahimizwa kutafuta matibabu mara tu wanapoona dalili za homa na kuhakikisha wanapata chanjo. Kisa cha kwanza cha difteria nchini Senegal kiligunduliwa tarehe 30 Julai huko Kédougou. Eneo hilo huwa karibu na mpaka na Mali, kunapendekeza kuwepo kwa maambukizi yanayovuka mipaka. Mali, Mauritania na Guinea zimerekodi visa vingi vya difteria tangu mwaka 2015, jambo ambalo linaweza kuelezea kuingia kwa ugonjwa huo huko nchini Senegal. Kiwango cha utoaji chanjo nchini Senegal ni 88%, kiwango ambacho ni cha juu kiasi. Hata hivyo, ugonjwa huu unaoambukiza kwa kasi huenea zaidi miongoni mwa watoto ambao hawajapata chanjo. Kwa hivyo, mamlaka za afya zimewataka wananchi kuwa waangalifu na kuonana na daktari mara moja iwapo watapata maumivu ya koo au homa. Ingawa difteria ni ugonjwa hatari, unaweza kusababisha kifo, unaweza kutibika kwa urahisi. Mamlaka zimebaini visa 249 vinavyoshukiwa kuwa vya ugonjwa huo hadi sasa. Baada ya Kidugu, maeneo ya Dakar na Tes, ambayo ndiyo yenye idadi kubwa zaidi ya watu nchini humo, ndiyo yaliyoathirika zaidi. Christine Sipisu, Channel Africa, habari.
5: Africa World Hour with Positole.
19: The Lake Kariba ferry tragedy has raised some serious questions about passenger safety, possible negligence and accountability, with Bulawayo Mayor and Senator David Coltart calling for an independent commission of inquiry to establish exactly what may have caused the disaster.
20: It's a very distressing occasion for all Zimbabweans. I think my concern is that the vast majority of people who've lost their lives and who've suffered as a result of this accident are desperately poor people. They only caught this ferry because they couldn't afford other means of transport. And my worry is that because they're poor, they will not have access to lawyers and others who may obtain justice for them.
5: Africa World Hour with Impositore. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time.
13: Naam, ripoti yetu ya mwisho moja kwa moja ni kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaelezwa kwamba hali ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola inaonekana kupungua katika mkoa wa Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa ya utafiti wa tiba ya kibiolojia, Jean-Jacques Muyembe, ametangaza hayo mjini Bunya Jumanne Septemba 15. Mwandishi wa habari wa kujitegemea Jeremia Sani Chawere na mengi zaidi.
21: Zungumuza na vyombo vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, msimamizi wa muungano mashirika wananchi katika mkoa wa Ituri amedai kuwa sio muda muhafaka wa kutangaza kwamba kuna upungufu muhimu zidi ya maambukizi ya virusi vya Ebola. Diodone Olosa yuko katika mji wa Bunia.
22: Sisi hatuwezi tukasema kwa haraka kama ile virusi imekwisha, kwa sababu bado siku si nyingi ulionekana kwamba kuna watu wapya walipata ile ugonjwa. Na hata hivyo, wale wanaogonjwa kuna wengine hawatambulikani kwa wakati vizuri. Hivi tunafikiria kwamba akose tunapasha chunga saa kidogo kwa kuhakikisha ile habari, kwa sababu kwa hivi kwa sasa tunaona kwamba ni haraka. Ni vizuri, na sisi sote tunataka ile virusi iweze kukomeshwa kabisa, lakini kwa kuona yetu tungaliomba kwa raia wajue namna ya kujitunza, wafanye usafi, kwa sababu ile virusi inatembezwa kwa mikono ya watu na inaweza kuingia mwilini kwa haraka na kufanya mambo yasiyo sawa. Tungeliomba kwa raia yote waendelee kushika kanuni mbalimbali ya usafi, pia kwa ngambo za wale wanaoshikwa na kazi ya afya na kituo ya afya, wao pia waendelee na utafiti, waangalia sana wanani wanagonjwa na wanani wamefuchikana, wanakuwa mbali na raia, wanakuwa mbali na kituo cha afya, kusudi waweze kusaidiwa, kwa sababu wale watu kama hatuwezi kuwatafuta popote wanapopatikana, ndiyo tunaweza rudisha tena ugonjwa ya virusi ziweze kurudia katika.
21: Mashirika zinazotetea haki za binadamu katika wilaya ya Mambasa kusini mwa mji wa Bunia haziungi kauli hili, ila wanachokihitaji ni kuona serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzidisha nguvu. Ramsi Malikidogo yuko katika mji mdogo wa Mambasa.
23: Magonjwa imevamia ngambo ya huku, kwa kuwa watu wenye kutoka maeneo za Bunia, wenye kutoka maeneo za Sekate, wote walikuwa wiko na kimbilia maeneo ya huku Biakato. Kwa sasa zone de sante ya Mandima inakuwa na wagonjwa zaidi ya 50 wenye wiko, na kuwagharamia inakuwa kugumu, kwa kuwa vituo vya afya havina tena vifaa vinavyofaa kusudi waganga waweze kufanya kazi vizuri. ya kuweza kufuatilia wagonjwa.
21: Lakini Muyembe amesema kwamba ameridhika kuona kwamba katika mkoa wa Ituri hakuna tena maambukizo zaidi. Nyinyi mnasemaje?
23: Ni uongo, kwa kuwa magonjwa ingali, watu wangali naambukiziwa sana, na watu wiko na fariki mu maeneo fulani fulani, watu wiko na fariki. Mfano Sheferia Babila Babombi kwa sasa inakuwa na watu fulani fulani ambao wameweza kufariki ndani ya hiyo magonjwa ya kuambukiza ya Ebola. Watu wengi ni wagonjwa, vituo vya havina vifaa vyenyewe na yenyewe wanganga wanaweza kutumikisha jua kuweza kufuatilia wagonjwa, inasababisha magonjwa iendelee kudumu na watu wanaendelea kuambukizwa siku kwa siku.
21: Jinyore Mbakuliraya akiwa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini akiomba viongozi wa serikali kuwalipa wataalamu wa afya kwa
13: na ni saa 8:47 tatu ya razi kwa itilafu za mitambo hizo ambazo zimejitokeza. Ni ilikuwa ni ripoti yake Jeremiah Sanikiwere ambaye ripoti moja kwa moja kutoka Beni kuhusiana na hali ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao inaonekana kupungua katika mkoa wa Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ni kutokana labda na kauli ambayo au utafiti au ripoti ambayo ilitolewa na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa ya utafiti wa tiba za kibiolojia Jean-Jacques Muyembe ambaye alitangaza hayo akiwa mjini Bunya jana Jumanne Septemba 15. Ni saa 8:48 tayari. Popi yuko hapa. Popi, habari?
1: Yuko hapa, habari. Thank you so much, Avedi. So good to be chatting to you between 3 and 6 this afternoon on Channel Africa is The Upside with Poppy and Nzako. We're going to be going to Ghana for some Ghanaian cuisine. So we've got our chef in studio with us, Gina Ansa Yeboah, who's going to chat to us about Ghanaian cuisine. And of course, she's brought us Ghanaian cuisine. So we're going to be tasting all of that on The Upside between 3 and 6 at Channel Africa 1. We're also going to be chatting travel in the second hour. Radisson Hotel Group have tapped into the shift around creators and they've created the Creator Hub, and it's a platform that connects nano creators with hotels. So we're going to be chatting to someone from Radisson Hotels. And then last but definitely not least, my kind of story, we are chatting history and the kings of Lesotho, but through virtual reality. So that's all coming up next on The Upside between 3 and 6.
13: Asante sana.
1: Thank you, Avedi.
13: Thank you so much. Naam, ni sana na dakika 49 na bila kuchelewa tuungane moja kwa moja na Christine Sipisu na habari za uchumi na biashara.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Hujambo msikizaji na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia huko nchini Kenya, ambako serikali ya nchi hiyo itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama iliyoagiza kufuatwa kwa mkataba wa kuuza hisa za ziada za 15% katika kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kwa kampuni ya Vodacom ya Afrika Kusini. Waziri wa fedha John Mbadi ameweza kusema mkataba huo wenye thamani ya dola bilioni 1.6 ambao ulitangazwa mwezi Disemba mwaka jana na kukamilika mwezi Juni uliongeza umiliki wa hisa za Vodacom katika Safaricom hadi 55%, huku umiliki wa serikali ya Kenya ukishuka hadi 20%. Hatua hiyo ilikuwa sehemu ya juhudi za rais wa Kenya William Ruto kuweza kuimarisha fedha za umma wakati uchumi mkubwa zaidi Afrika Mashariki ukikabiliwa na ulipaji mkubwa wa madeni ya kila mwaka unaotumia 40% ya mapato ya serikali. Tukielekea huko nchini Botswana, ni kwamba kampuni ya Kemco inayoingiza nchini kemikali zinazotumika katika uchimbaji madini imepata kibali cha mazingira kwa ajili ya kiwanda nchini humo. Hatua hii ambayo imeweza kufungua njia ya kupata ufadhili wa kujenga kituo kitakachohudumia migodi ya shaba na kobalti katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Idhini hiyo ni hatua muhimu ya maendeleo, alisema mwanzilishi wa afisa mkuu wa biashara ya Kemco, Kalisto Raditipa. Kampuni hiyo inalenga kukamilisha taratibu za kifedha kufikia Disemba 2026, kuanza ujenzi mwaka 2027 na kuanza uzalishaji katika nusu ya kwanza ya mwaka wa 2028. Tukielekea huko nchini Tanzania ni kwamba mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpongolo na mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam Eluhuruma Mabelia wameahidi kukamilisha ujenzi wa soko jipya kwenye eneo la Gongo la Mboto ndani ya kipindi cha miezi 7 ili kuweza kuwawezesha wafanyabiashara wakiwemo wa machinga kufanya shughuli zao katika mazingira salama, rasmi na yenye staha. Wawili hao wametoa ahadi hiyo wakati wa ziara katika eneo la Gongo la Mboto na kusisitiza kuwa serikali imeathirimia kutatua changamoto ya wafanyabiashara kufanya shughuli zao katika maeneo yasiyoruhusiwa, hususan barabarani na kwenye njia za waenda kwa miguu, kwa kuweza kuwaweka katika maeneo rasmi ya biashara.
4: Uhitaji ni kuhakikishie wewe mheshimiwa mkuu wa wilaya na ni wahakikishie machinga hawa wafanyabiashara walioko mbele yako kwamba mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anazindua soko la Kariakoo, mtakumbuka yako maelekezo ambayo aliyatoa kwa halmashauri zote nchini kuhakikisha kwenye bajeti zetu ambazo tunaziandaa tunatenga 5% ya mapato yetu ya ndani kwa ajili ya ujenzi wa masoko.
3: Utafiti uliofanyika siku ya Jumatano unaonyesha kuwa matarajio ya mfumuko wa bei nchini Afrika Kusini yalitulia katika robo ya tatu baada ya kupanda kwa kasi katika robo iliyotangulia kufuatia mshtuko wa bei ya mafuta uliosababishwa na vita vya Iran. Utafiti huo wa kila robo mwaka huandaliwa kwa maelekezo ya Benki Kuu na uongoza maamuzi yake kuhusu kiwango mwafaka cha riba. Makadirio ya wastani kutoka kwa wachambuzi, wafanyabiashara na viongozi wa vyama vya wafanyikazi yalionyesha kuwa mfumuko wa bei kwa nchi za Afrika Kusini kuwa walaji utakiwa 4.4% mwaka huu, ambapo kiwango kimekuwa hakijaweza kubadilika ikilinganishwa na utafiti wa robo ya pili. Takwimu ambazo zimeweza kutolewa jana na taasisi ya taifa ya takwimu ya Rwanda zinaonyesha kuwa nchi ama uchumi wa Rwanda ulikuwa kwa 6.4% katika robo ya pili ya mwaka 2026 kutoka 7.8% ya mwaka 2025 muda kama huu kutokana na utendaji mzuri katika sekta ya viwanda na huduma. Ripoti hiyo inasema katika robo hiyo ya pili sekta ya viwanda ilikuwa na ongezeko zaidi ambapo imeweza kupanuka kwa 18% na sekta ya huduma ilikuwa kwa 7% na sekta ya kilimo iliweza kuongezeka kwa 4%. Na kufikia hapo, msikizaji, ndio naona nitaweza kufika tamati ya makala ya uchumi wa biashara na kurudisha kwake Abedi.
15: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
13: Shukrani tele na za dhati Christine Sipisu na habari za uchumi na biashara. Kabla sijakwaga msikizaji, ngoja nisome tangazo hapa. Kuna jambo jipya linakuja Channel Africa kuanzia tarehe 21 Septemba. Usikose podcast zetu tatu mpya. Jumanne teknolojia kwa dakika 60, Jumatano kupanda mbegu, Alhamisi mazungumzo ya Channel Africa, podcast tatu mitazamo mitatu, mazungumzo moja kuhusu Africa. Sikiliza, tazama, shiriki katika mazungumzo kupitia channelafrica.co.za, program ya simu ya Channel Africa na SABC Plus. Kuanzia tarehe 21 Septemba, jiunge katika mazungumzo na Channel Africa, mtazamo wa Africa. Msikilizaji, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla sijaondoka rasmi kabisa, ngoja nikukumbushe baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza kuwa Marekani imeweka masharti makali zaidi kwa maafisa waandamizi wa serikali ya Afrika Kusini wanaotaka kusafiri kwenda Marekani. Serikali ya Malawi imesimamisha mara moja warsha na mikutano yote inayofadhilika na serikali ambayo hufanyika nje ya vituo rasmi. Kwa niaba ya fundi wa mitambo ambaye ni Catherine Maleka, naitwa Abedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa leo.